0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Snigreg rod vodu istane do šolotna moc eti di so
0: Agol suva šolotna moc Ana zuo fi an šturc na laber uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitom.